Rajeshwaran. Tikitam dara tikitam, tikitam dara tikitam, tikitam dara tribe di gitaram Vishwaran.